0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: U većem dijelu Bosne i Hercegovine pada kiša i saobraća se po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu. Upozoravamo na učestale odrone zemlje i kamenja, a zbog jakog vjetra i na mogućnost oborenih stavlja.

snagu 1. januara naredne godine. Podsjetimo, vlada Grčke ranije je već zabranila upotrebu mobilnih telefona u osnovnim i srednjim školama. Slavljaj se! Sela, vajene!